0: 亏地嘛，不嘛分些，偷塌不呢吧？
1: 喂，
0: 老是黑六托不改亏呢，亏到我家，或者几波子 December past week 衰是的，哎呀，怎么太？嘛是样，三那不来呢，看哩，啊，都发生的是乌耶吧？啊，都讲木 next 嘛，卡单了，老木乌堆呢不咋个是？啊，都那伊那。hang 的那个都不买东西，吃了东那不喝那不还带，阿得阿多把 crops 什么呢？还有这些萝卜该泡我们他这个。
1: December 都很不热。
0: December 的 first week 的这些马路他嘞，哎他不给。
1: 咋啦？为那胡了个 transplant 都不啦？那这个刚混刚混的马路为那他都干嘛给忙死？干嘛一堆半边他被忙死？
0: 哦，哎那他不是哎，俺们忙耶。哎，给的反正那快嘞 losing 耶。阿都个刚混都带快那。akoi ki balwan company ki samayana sit namna na ba machine namat hoi akoi shielding machine haigadra adu aduna ai tharage maru ena lingba ma adegi mathakta phaidom ani emana aina phoira ga sar ena lingba ne lingba kan ani ani mag ai changyeng tawjabne ai di changyeng ning sa haijabudne uko aduna tor ka cheda aring basiga maru na tha basiga ying bukan tadi maru na tha basine dikha fazi
1: ling batagi
0: ling batagi
1: transplant to kuchi
0: transplant to basya
1: direct maru na kangul tha
0: ada ada tha basine fazi road to lepta na ka to transplant to budi magi khulon ba hai gadra kitang period amma matam time kitang gap lai adan id maru na tha basi phabra
1: amma si tha bagi mong si parenga parenga kangul ka kangul la pagi are na kung hai tare masih di kemain tu.
0: Amoi nampi pada food ani makai adum lan nat habi yo hai bni. Adu aisyu adum waktu ingak nga. So aku ye suri ya masing ani. Suri si mat patak singi kuah. Kabutan sing bni. Suri si ki matak sida ahum ahum. Adi kangun ahum ahum thab bni. Adu masih ikar kungan berakali. Next tadi ikar lan thuk nat haji berakali.
1: Oh, anda tak anda thab jadi kangi.
0: Kangi ya ba. Experience kerap pangjai. Kian lan nat haraga di. Kian phagat raya nai pun tadi khali handak. Ubukan tak?
1: Nomilai sih degi kita naik teduk seraga kau nakal sih rasu atau zaksi merai di yang yang berarti yang pasalnya aku mesti panba ada masalah musuh itu yang cawba kerana hendap malai zaki na sangi bersih cawu sih. Sih nak keramba merai di makal luar mana kemain tuh ini mati.
0: Suzaksi aisyah hi kudengi leptena thazai. Aina thazai ribu suzaksi maya maru ina sweet crown ni. Atau mangdo uri bersih na koktein heba. Arang bersu jak sweet crown makhl duni.
1: Kan niem bersin.
0: Akan niem bersin. Mui nak kitang niem. Atau somda thari sini golden cup hai dana. Akoi ki sweet crown da golden cup hai bama thui. Is ways ki. Atau ki makhl duni si mamang tam bersu thai. Masih. Atau ki matik fazai. Atau ki si mamang thang bersu uksi dana ai alu thabane. Alu si kanu ki Mahindra ki alu tu ai thabane. Mahindra alu si da makhl derai ti angang ba ngobatum thai. Hawaii movie thai.